0: comment section ye ngali kuogera kwene nsonga ngagamba muri kwewandisa wano bakuba muri Kampala mwambala masati ga bay muri mu bibuga byanjawulo muri bulungi na yewe rabide ndiye King Saha geza ko kuogerera mama wo oyali mu kyalo atunda amanda ntigo jamuletera gwe olagenti tosaidinga na ye naye nga yageza ko kuogerera mama wo yabona abona oya badali abadafu na akasenti akamubezawo mumanda
1: tukisanga kisiru nga chibwe chikombu chikomenti nga bibi ni bibi ni Kampala nga bikule sati kene nga mama wacha atunda manda sati muoleleza
0: yes
1: bibi ni Kampala.